umsakazo wakho mkhulukazi izulu mzansi 98.0 FM ke oh number 1 KZN Yemen kuleqiniso ke lokho lapho ngasekhaya njalo jinsa salungisa into zethu la ngiyabona uline wami lapho kwimpunga yesintu ke siyayithola yona ngoba kumele sibheke indaba enkulu la ethinta abantu abaningi sithinta sonke ezokwazi ukuthi ke sibheke siqikelele izinto ezinjalo kakhulukazi ke kubona ke abazali bethu kubhekwe phambili ngoba akhumbula ukuthi izinto eziningi ezigcina ke ziwela kuzona izingane ngenxa ke yokuthi ke kukhona lekwasala khona kubona abazali bethu.

0: Afro Jazz usiku mpilo
1: 9 to 12 isiko mpilo
0: kuyiva umehluko no Pet Zondi kuyizwi lomzansi